0: Taylor Swift hörde där och låten heter Opa Light. Och kom ihåg vår telefonsvarare. Jag tycker du ska ta och spara ner telefonnumret i telefonsvaren. Det är ju det samma nummer som gäller oavsett om du har en språkfråga. Eller om du ska vara med och tävla. Eller om du har någonting som du tycker att fler än du helt enkelt borde veta. Och numret är 0920 275 53 53. Det extra fiffiga med det där telefonnumret är att det går att smsa till det också. Ja då, trots att det börjar med 0920 och så fortsätter då med 275 53 53. Spara ner det där under P4 Norrbotten, Sveriges Radio eller något annat lämpligt kontaktnamn som du tycker dig kunna komma ihåg. Det vi ska komma ihåg just nu, det är att det är just P4 Norrbotten vi lyssnar på, Sveriges Radio. När klockan är 12, då är det dags för ekonyheter förstås. Så hopp och lek för andra vid mixerborden som inte har hand om nyheterna. Så möts vi om 10 minuter då, igen.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebära att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi har advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktion.

0: våldsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
1: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
2: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
1: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
2: Finns det fler misstänkta i ärendet?
1: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
0: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt så manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten delar WHOs bild.
3: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
4: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
3: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
0: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
5: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
6: Peter Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Peter Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Suck är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
7: För de här komplikationerna att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska åkissa. Man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
6: Sex av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Imeri.
8: Do I have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
6: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
0: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, Petri Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
9: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
10: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
9: Jag har ju en relativt hård deadline.
10: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
11: Apropå kameror så minns jag att det var en tid på Sveriges Radio när man funderade på om man skulle ha kameror i studion så att folk kunde sitta och titta på radioprogramledarna och vad man höll på med. Det blev nej där. Folk ville sitta och kunna peta näsan i fred på att säga under låtarna som spelas. Nej, det finns ju också en anledning till varför vi jobbar med radio. Man kanske inte vill eller ska synas så himla mycket. Olika från fall till fall det där. Men Anna Lidé, du ut och syns i allra högsta grad med din direktsändningsväska på ryggen som blinkar glatt och har sig.
12: Ja, det är jag. Men det är ingen som glatt vill prata med mig vad det verkar. Jag har ju gått till de här husbilarna som står vid hamnen. Nu knackar jag på den sista här. Nu. Mm. Oh, här blir jag utskälld. Hoppsan hejsan. Nej, ingen här. Det är norsken, svensk och en dansk kan jag säga. Det låter som en Norgehistoria. Det var en gång en norsken, svensk och en dansk husbil som stod här. Och en radiopraterska som gapade under stridsflygplanens ljud. Nej, det verkar gå bet här. Men jag ska se om jag hittar en främling så småningom, Tova.
11: Ja, en norsk, en dansk och en svensk och en med svans kan vi väl konstatera då i alla fall.
12: Ja, två faktiskt. Vi har hunnit knacka på den ena. Det var en liten bjebbis. Den här lät argare.
11: Ja, den var större i alla fall. Ja. Hör du, men vi hörs väl om en stund så ser vi om du lyckas ragga upp en främling strax då.
12: Absolut.

0: talk about.
1: Ja, men där hörde du Madonna och nya låten tillsammans med Sabrina Carpenter som förresten har födelsedag idag. Blir 27 år gammal, grattis till det. Låten heter Bring Your Love. Och Bring Your Främling, Anna Lidé, hur går det att få tag i en dagens främling?
2: Alltså ibland känner man sig som nekad. Först har jag knackat på tre husbilar och så har jag frågat tre personer här nu men jag har fått nej. Nu provar jag i direktsändning. Kommer jag P4 Norrbotten, hej, vad heter du?
3: Hej Fredrik.
2: Hej Fredrik, du är ute och promenerar, får jag promenera med dig en stund?
3: Ja, det får du.
2: Vad roligt, jag har fått tre nej från personer och tre husbilar där jag har blivit utskälld av två hundar. Men vad heter du då, sa du? Fredrik?
3: Larsson.
2: Fredrik Larsson, här går du med full fart framåt. Var är du på väg och vart kommer du ifrån?
3: Jag är på väg tillbaka till jobbet.
2: Ja, har du lunchat alltså?
3: Ja.
2: Visst är det en skön vårdag?
3: Det är otroligt skönt.
2: Okej, men du, när du går så här och spatserar, brukar du gå den här lilla rundan varje dag?
3: Nej, jag brukar ta annan runda. Jaha. Tar runt Gyltsa.
2: Vad fick dig att gå den här rundan idag då?
3: Jag åt middag, lunch. Och då var det bättre att ta den här vägen tillbaka.
2: Jaha. Okej, nej, men nu undrar vi alla, vad jobbar du med?
3: Jag jobbar som ekonom och leder administration.
2: Jaha. Går det bra?
3: Ja, det går väldigt bra.
2: Ska vi stå still en stund kanske, eller? Ja. Här kan man ju klättra ner och bada. Är det någonting du någonsin har gjort här när du är här så nära?
3: Inte under luncherna.
2: Nej. Men du, vart kommer du ifrån och vars bor du? Vad gör du? Vad händer i ditt liv? Det är lite sånt du vill veta när vi pratar med dagens främling. Vad händer i ditt liv?
3: Jag spelar kort. Jaha. Spelar bridge.
2: Det har jag velat göra, men det är ganska svårt.
3: Det är svårt till en början, men efter ett tag då kan man det riktigt bra.
2: Vad fick dig in på bridge?
3: Jag har spelat kort hela mitt liv, så då var det en naturlig grej att börja med det.
2: Alltså är det på en sån nivå så att du rent av, kan man tävla i bridge?
3: Man tävlar. Normalt sett så varje gång man spelar är det en tävling.
2: Ja, absolut, men det har du helt rätt i. Men jag tänker mer så här organiserat då är du med i SM, EM, VM, OS.
3: Har spelat SM och vunnit SM-guld som nybörjare.
2: Vad roligt, vad är knepet?
3: Att man har rätt partner och man tycker att det är kul.
2: Då vill jag ju veta, vem är din partner och är det fortfarande så, den spelpartner?
3: Jag spelade med Emma på den tiden och vi spelar inte ihop någon längre. Men just SM och när vi började, då spelade vi ihop hela tiden.
2: Okej, men vad hägrar då? Vad är nästa mål? Vad vill du vinna härnäst?
3: Ja, jag skulle väl helst vinna Division 2 som jag spelar nu.
2: Och den pågår i detta nu alltså? När blir den klar?
3: Den spelas i höst. Aha. Så vi gick upp från Division 3 till Division 2. Och vi vill hoppas att helst stanna kvar, men ännu mer kanske vinna, men det blir svårt.
2: Hur tränar man?
3: Man spelar, man kollar sina fel. Det är så man lär sig.
2: Ja. Men varför just bridge? Det känns som att då sitter man med en kaffekopp och kanske vinner ett presentkort, men spelar du poker, då kan du vinna miljarders. Varför just bridge? Och är det pengar i det?
3: Det är egentligen inga pengar i det. Om man inte är otroligt duktig och hittar spelare som vill betala för att man spelar med dem, då kan man tjäna pengar.
2: Kan det finnas en möjlighet för dig, Fredrik?
3: Nej, den möjligheten har försvunnit.
2: Måste man vara ung eller vad då försvunnit?
3: Jag är inte tillräckligt bra.
2: Aha, just det. Ja, men fascinerande. Är det här en bransch ni vill få in fler till eller är ni liksom fullpackat i salen när ni träffas?
3: Vi vill definitivt ha mer nya personer, unga som äldre.
2: Ja. Och varför skulle vi vara med? Om du skulle locka mig till det, varför?
3: För att det är väldigt kul.
2: Ja.
3: Och det är ett bra sätt att hålla igång hjärnan också.
2: Ja, det kan jag tro. Och fart har du, nu fortsätter vi lite grann här, för fart har du när du går på din promenad i alla fall. Så du håller igång både hjärna och hjärta kan jag tänka mig. Ja. Så P4 Norrbotten önskar dig lycka till och du måste höra av dig om det går bra här i Division 2 nu då.
3: Det ska jag göra.
2: Ja. Jättekul, tack för att jag fick prata med dig Fredrik.
1: Fredrik alltså, intervjuad av Anna Lidé och vi hann ju inte med signaturen där innan, då får vi ta den efter. Så vet vi vad det handlar om.

0: P4 Norrbotten.
1: Sveriges Radio. Alltså den här låten var inte igår. Europe och Rock the Night. Här kommer hon i P4 Norrbotten.

Europe var det där med Rock the Night, och den här kom före The Final Countdown ett år innan, alltså 1985, och blev Europes stora internationella genombrott. Och Rock the Night tog sig in på Billboard Hot 100 i USA, vilket var ovanligt för svenska hårdrocksband på den tiden.

0: New Kid och Hurricane. Hade det funnits en film om vår Anna Torgningsdotter tror jag den skulle heta Virvelvind. Och nu är det här för att ge oss nyheten när klockan är 12:30. Och det handlar om naturvärden som ska undersökas vid älvmynningar.
1: Ja, och det här med hjälp av hovning, snorkling och drönare. Det är länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten som i sommar ska ut och kartlägga älvmynningar utefter kusten. Och det här för att ta fram ny kunskap om de här unika miljöerna där både sötvatten och saltvatten blandas. Bland annat kommer man kika på vattenväxtlighet och inventera nykläckta gäddyngel med hjälp av hovning. Vi vet fortfarande lite om det marina livet där älvar mynnar ut i havet. Kunskapsbristen gör att det är svårt att skydda och förvalta områdena på rätt sätt. Det säger länsstyrelsens Linnea Bergdahl som koordinerar projektet i Norrbotten. Viktor Säve, född och uppvuxen i Luleå, har tilldelats årets skogspris av Naturskyddsföreningen. Föreningens skogspris delas ut för att uppmärksamma insatser som bidrar till ett mer hållbart skogsbruk. Ett skogsbruk som stärker den biologiska mångfalden och lyfter skogens sociala värden. Viktor Säve delar priset med Jon Andersson från Umeå och de prisas för sitt arbete med att ha startat och utvecklat webbtjänsten Skogsmonitor som på ett pedagogiskt och lättillgängligt sätt levandegör tillståndet tydligen för den svenska skogen.
0: Du Anna, när vi ändå pratar skogar och du har ju varit en hel del i södra Sverige, kommer ju därifrån och så vidare. Mm. Vad gör man när man har plockat en fästing? Alltså vad gör man med fästingen?
1: Ja, men jag är lite för gammal för att veta det, för att det fanns inte så mycket fästingar, så jag har ju faktiskt aldrig fått ett fästingbett. Men jag tror mig ha sett på när man drar den rakt ut. Men det, jag är inte jättekoll. Jag är ingen expert trots att jag är sörlänning.
0: Man kan ju skicka in dem för analys och sådär, men om man känner att ja, men det är inte riktigt aktuellt nu då. Jag tog en från hunden i morse. Ja. Det är första gången jag tagit en från en hund. Jag plockat en från en dotters nacke när jag bodde nere i Blekinge för 20 år sedan. Så drog jag ut den här fästingen. Ganska full var den också. Jag hade suttit där ett bra tag. Åh, vad äckligt.
1: Drog du rakt ut?
0: Jag drog den rakt ut. Och man kände det där lilla ploppet när det liksom lossnade. Fy, vad äckligt. Sen tänkte jag, vad ska jag göra med den här nu? Så jag kunde inte slänga den i soporna. Nej, så att den kravlar omkring där. Så till slut fattade jag beslutet. Nej, men jag tar och spolar ner den. Vet inte om det är så man ska göra. Är det någon som har någon festlig fästing-idé om vad man ska göra med dem där? Första tanken är att man vill ju tortera dem, för de är så äckliga.
1: Men du, den lever då när man drar ut den?
0: Ja, det gör de. Den ligger och sprattlar med sina äckliga ben.
1: Jaha, trots att den har varit fast där.
0: Jajamensan, liksom. Det är inte så att de stendör för att man tar loss dem.
1: Jag skulle inte spola ner den. Jag skulle smasha den under skon. Ja!
0: Där har vi en bra plan.
1: Ja, jag som virvlar.
0: Hur gör du som plockar ut fästingar på husdjur och dig själv kanske? Vad gör du med den? Smashar du under skon, spolar ner eller någonting helt annat? Hör gärna av dig 0920 27 53 53 så når du telefonsvaren. Går jättebra att smsa det numret också. 0920 27 53 53. Hur hanterar man utdragna fästingar?

0: Det du hörde där var Enrique Iglesias Rhythm Divine. Jag ställde frågan, vad ska man göra med en fästing när man väl har dragit ut den om man nu inte skickar den på analys till SVA? Alex Ross i Luleå är en av dem som hörde av sig. Hej på dig!
1: Hej, hej!
0: Hur många fästingar har du haft?
1: Ja, jag har haft väldigt många, men mitt rekord på en dag var 53 stycken.
0: Nej, var var du då någonstans?
1: Då var jag på Stenshuvud nationalpark. Jag jobbade där i många år.
0: Åh, i Skåne. Men det är ju fantastiskt där.
1: Mm, det är väldigt fint. Med mycket fästingar. Men de satt inte allihopa. Jag tror det var 10-12 stycken som satt. Och så resten kröp runt på mig.
0: Åh, vad äckligt. Alltså, jag får panik bara jag tänker på det. Eller är du mer van så att det kanske inte berör dig lika mycket?
1: Ja, jag tyckte det var lite extremt då faktiskt.
0: Så vad gör du då när du har dragit ut dem för att oskadliggöra dem så att säga?
1: Ja, när jag har dragit ut dem då tar jag ett papper och så lägger jag dem på pappret och så viker jag pappret dubbelt och så tar man någonting hårt och trycker till så hör man ett litet knäpp när de dör. Och det där blir ju lite tillfredsställande när man får ut sin lilla hämnd på dem.
0: Ja, men precis. Visst är det så att man känner att man vill tortera dem lite grann för att de är så äckliga?
1: Ja, nu tortera var väl ett hårt ord kanske, men ett snabbt avlivande i alla fall.
0: Ja, men precis. Ja, men jag spolade ner den jag plockade från hunden i morse. Känns det helt fel?
1: Ja, kanske reningsverket hade haft några synpunkter, men jag tror väl inte det kan röra sig om sådana mängder fästingar att det kan utgöra ett problem.
0: Mm, ja, men jag tar med ditt tips där till nästa gång. Kläm ihjäl den ordentligt om det är något hårt. Men hur gör man om man hittar en fästing när man är ute och inte har något papper med sig? Nyper du till då också, eller?
1: Ja, de är ganska svåra att ha ihjäl, men får man rätt så kan man ju klämma mellan naglarna. Men de är ju riktigt sega små djur. Ja, så att sätta under skon, det tror jag inte man lyckas få ihjäl än.
0: Nej, för alltså innan de har sugit sig fulla så att säga, då är de ju väldigt små och stenhårda.
1: Ja, men precis. Nu är jag inte en expert på fästingar, men de har ju olika livscykler. Så första året är ju, kallas de nymfer, och då har de ju inte sugit blod ifrån någon innan. Då är de ju väldigt, väldigt små. Och om jag minns rätt så har de 3 stycken livscykler. Så andra och tredje året är ju då de för lite smitta vidare, och då är de ju lite större.
0: Mm. Ja, men du, det låter ju som att du har koll på dina fästingar. Så tack snälla för tipset. Alltså Alex tips är att knipa till dem. Men du förresten, du är inte rädd att du liksom ska råka sticka in deras huvud i fingrarna då, om du kör dem mellan fingrarna så du får någon basiller som man inte vill ha?
1: Nej, det tror jag inte är något problem. Det är ju när de gräver ju ner hela sina mundelar och sitt huvud i, och det är ju när de, om de släpper ut lite blod som de har sugit från tidigare, det är ju då det blir problem så att säga.
0: Ah, ja, ja. Ah, men då har vi rätt ut det. Men du, hoppas att du slipper få fler fästingar nu då, Alex?
1: Det får vi hoppas. Det är ju betydligt mycket bättre här uppe i Norrbotten i alla fall.
0: Ja, än så länge får man väl säga. Ja, men tack för tipset. Jag ska lyssna på telefonsvaren också, för där verkar det också ha kommit in lite tips.
2: När det gäller fästingar och vad man ska göra med dem. Det bästa är ju om du drar ut den eller om du hittar en fästing, bränn upp den. Då bränner du upp alla bakterier också, försvinner samtidigt. Hej ho!
0: Ja, hej ho, tack för det tipset. Bränn upp dem helt enkelt. Eller skriver faktiskt Gunilla här i ett sms också. Hejsan, jag bränner ihjäl fästingarna. Så då har vi några tips där alltså. Klämma ihjäl eller bränna upp dem. Har du något tips på hur man ska hantera en utdragen fästing? Hör av dig du hinner, 0920 27 53 53.

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Sarah Dawn Finer med Moving On. Anna Torgnysdotter med i studion igen. Och Luleå Hockeys Isak Hedqvist finns med i den trupp som förbundskaptenen tagit ut till VM som ju startar på fredag.
1: Luleåforwarden är VM-debutant och detsamma gäller för NHL-proffset Oskar Sundqvist som kommer från Boden. Sverige möter i premiären Kanada.
0: Ett halvår efter att Australien förbjöd sociala medier för barn och unga under 16 så visade det sig att det finns en hel del svårigheter i att se till att förbudet verkligen stoppar unga från att använda TikTok och Snapchat och Instagram och de andra sociala medieplattformarna.
1: Främst handlar det om att unga har hittat ett sätt att kringgå förbudet, till exempel genom att ljuga om åldern eller att de passerar igenom de här ansiktsskannrarna som en del plattformar har infört och genom att de lyckas på något vis se äldre ut.
0: Och enligt siffror som australiensiska regeringen släppt så har runt 7 av 10 unga efter förbudet återvänt då till sociala medier. Och regeringen har också sagt att lagen än så länge visat sig vara bristfällig.
1: Men ändå är det närmare 35 länder världen över där det pågår arbete med att införa liknande begränsningar för unga. Däribland utreder ju Sverige frågan också.
0: Och inför nästa säsong så kommer det bara finnas en enda isyta under tak i Boden.
1: Det är nämligen så att ballonghallen som står bredvid den vanliga ishallen, den är utdömd och kommer att rivas. Och det här kommer göra att det kommer finnas för få halvtider att samsas kring för alla aktiviteter som finns. Allt ifrån skridskoskolor till seniorhockey. Och Tova, när du tänker på Beatles och London, vad tänker du då?
0: Jag tänker på Yellow Submarine och jag tänker när de knatar över ett övergångsställ. Vet
1: precis.
0: Inte ens om det var i London.
1: Ja, det var i London, ja. Abbey Road. Det är precis det jag ska komma till, för Beatles är nu på väg att öppna ett nytt upplevelsecenter i London. Och det här kanske kommer bli lite bättre, jag tror Paul McCartney, än Abbey Road. För där blir det ofta trafikstockning när folk står där. Och det här nya centret, det är en byggnad som när det begav sig, då gav man en legendarisk sista konsert där uppe på taket av byggnaden.
0: Och det handlar om Savile Row 3, eller 3 då, i London. Där 7 våningar ska fyllas med minnesföremål och arkivmaterial. Skulle du vilja hälsa på där?
1: Inte sådär jättenoga, men kanske.

0: The Beatles med nytt museum på gång då, Let It Be. Vi som var med här under förmiddagen i P4 Norrbotten, det var Anna Lidé och Maria Ensel som har valt musiken. Anna Torgnys dotter höll koll på nyheterna och jag som höll låda här i studion, jag heter Tova Nilsson. Nu blir det nyheter från Sveriges Radio Finska med Larry Honkanen och det handlar om minoriteter.
1: Riksdagspartierna är i huvudsak överens om att Sverige inte i tillräcklig utsträckning följer lagen om nationella minoriteter. Men deras syn på vilka åtgärder som krävs skiljer sig åt. Det här framgår av en rapport som olika nationella minoritetsorganisationer har tagit fram och som släpptes i morse.
2: De två partier som sticker ut och har de högsta ambitionerna, det är ju Miljöpartiet och Vänsterpartiet. De vill ju göra ganska genomgripande förändringar och de har ju också i sina skuggmotioner satsat betydligt mer än vad regeringspartierna har gjort.
1: Säger Anders Eriksson, ordförande i Sverige-Finländarnas delegation, en av organisationerna bakom rapporten. Bakgrunden är återkommande kritik, både nationell och internationell, mot hur Sverige agerar för att säkerställa de nationella minoriteternas rättigheter. Umeå universitets planer på att minska eller kanske lägga ner undervisningen i finska till hösten har fått Sverige-Finländarnas delegation att reagera.
3: Ja, en sån nedläggning skulle naturligtvis få ganska allvarliga konsekvenser för finskans ställning. Inte bara i norra Sverige utan i hela Sverige och Norden.
1: Marit Jakola från Sverige-Finländarnas delegation. Enligt uppgifter till Sveriges Radio Finska kan undervisningen i finska vid Umeå universitet vara hotad av besparingsskäl. Enligt Christer Nordlund, humanistiska fakultetens dekan, behöver hela fakulteten nästa år spara 17 miljoner kronor. Men Marit Jakola menar att det finns andra lösningar än att lägga ner finska.